sa siara laza waka kokai wa so ngwe ne sana gusu no siara de bi gusu no mo se wa so yakma osu nwe se no nwe se nwe se mu hula ko me gaho anda lo to dira de mo ton wa un bado o baro mo ba wi nwe se se mu bu ne ko atia ngwe ko ko se mi ah ngwe ya mboru ka se jire be he be gun ho wo me de ye sa mo ye sa ka kin un we ne so gusu no siara un to so gusu no siara mena ide sa na gusu no siari sa gun sa angu truba de me gusu no usa ga baganu me se wan so sa ko wura ka de kiban bira gia basu kwangwe so gusu no siara.

0: Dia. Yo, ini aja no. Ya aja no. Toi, nak tanya orang ganu je wal. Ganu je wal. Dek kami senar.
1: Hey.
0: Come. Okay, dek ganu le wal. Okay, sus. Dek ganu le wal.

0: Saura mamero bisibu sinandea demando bosi mason konno mia sogo sovia bia mason ba nyanda bina baran simo simo ba kahoda binu
1: mason shukuru kanko gansem
0: kagulanse
1: anye kaho kwa diro bara ho gaiwa
0: zango tu tempushi bosi mason sinandeni lebanundi wia sun shukuru moisi ama une na sanwa bi mero menya muka sara kpuru senem bi bubonke ama o bi ben wi tura one mwaru nenwa bio ngula wi dole ukula dobuno bi mero wiara ngwe na sanwa bi mero menya muka sara kpuru